0: California.
1: Extreme energy drink.
2: এই এলিং বচতবা মুদ্দত তিরে নিব্যাস গ্লোবাল আইমিরে শেখাসং সিরাগ ধাংবা আনি তগি ইয়াম্মো তারো অং দেয়াংবা ইয়াম্মো তারো অং দেয়াংবা এ লম্বা কুম্বাক সাক নাম লাগি কুশানোরিক রেড নাক মাপুং ইয়াং বচতবা মুদ্দত তিরে নে সুবিধা খুদে পারু এ ইয়াং বচতিলে কুশা ইয়ারি ইপনা ভেকে সস্তু সস্তু বল্ল ত্যারো বচত খাতা শেখা ইমনা ভেতম বারু শেখা ইমনা ভেতম বারু আদং বাদং মাসে সোজাই মুদ্দতীয় পরিণত কিবংবা ঝঞ্ঝটিল সাপলা ওবা প্রক্রিয়া মেননে মোবাইল ব্যাংকিং লামনুয়াং ইয়ারিক সুবিধা রেন লাগি আইনসা খোল যোগুম ইমনা ভেকে ব্যাংকিং বচত তান আইনং থোসা যোগুম
3: গ্লোবাল আইমি ব্যাংক সবই কালাগি ব্যাংক
4: डाक्टर साहब हाम्रो पहिलो बच्चा 3 वर्षको भइसक्यो अब हामी अर्को बच्चा जन्माउने योजनामा छौ पहिलो बच्चा अपाङ्ग जन्मिएको छ अर्को बच्चा पनि त्यस्तै जन्मिन्छ कि भन्ने डर लागिराछ के गर्ने होला डाक्टर साहब
5: हेर्नुहोस् तपाईँहरू सही समयमा स्वास्थ्य संस्था आउनु भएर राम्रो गर्नुभयो यदि हामीले योजनाबद्ध गर्भधान विधि अप्नाउने हो भने जन्मजात अपाङ्गता भएका बच्चाहरू जन्मने सम्भावना कम हुन्छ
6: योजनाबद्ध गर्भधान विधि यो भनेको चाहिँ के हो नि डाक्टर साहब
5: योजनाबद्ध गर्भधान विधि भनेको गर्भधानको योजना बनाएकी विवाहित महिलाले गर्भधान हुनुभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि नियमित रूपले स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम फोलिक एसिड र आइरन चक्कीको सेवन गरेमा जन्मजात अपाङ्गता भएका बच्चाहरू जन्मने सम्भावना धेरै कम हुन्छ
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र
7: नमस्कार म कुबेर राई तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ 94.9 मेगाहर्जमा नेपाल बाणी एफएम मेरो